0: take my pride.
1: Bidl knaschis. Ohaj, kajki bietok un studenia vo sebe zvida feno kopajnce. Posledni reine džen. A ta knapja tyka šižo doho jace nic. Prine druhy cici mela tyš rade štvorty koparske lize. Šako tam su tyš lok Lipsk mišto v uhorni lize Oberliga ta krec. Ladame pak tu do regiona Dynamo Drežane. Hej, da by mor ište so sunič na mestno relegácie do cíči lígy, to by vujký strach do tutoho rajného konca týdženia posledného rajného dňa, ale ďakovaniu domiacemu dobyču 2-1 na Holstein Kín je šitko jasné, jednáte mestno druhý zjazkový líze, aj štúby si to mysliu, šako sú k poučasu sezóny nimale hižo odstúpili na posledný miestne sú stali. Dynamoc Juskaja, tiež klitu zase reka druhá líga. No a to so vesela přes další derby ve Vukodže. Energia Kočebus od noveje sezóny tež druhý líze za Bulom honí a Serbia sú pri sobotnejším postupe tež pilne sobu hejsovali. Oni sú si v dvinuci do Regensburga dojeli na vonkonu rú. Na poslednú rú, kdež by potom šitko jasné, kak sú oni rú doživili. To nám nedom povedajú tu serbským rozhlasom.

Ľubosť. Je nádej švame Katarína Šinko-Rajtová. A netko chceme 8 menšinu pošešiť raz do Vína pokúknuť. Konci dňa haj vúľký finále Eurovision Song Contest a to je, što je sa o tým diskutovalo, če odlásme Izrael sobu činč abo tiež nic. Vážnejšie za mne je dobyčerka, bohačanka Dara Kishedam, haj nový hit zvobradžava Banga Ranga. A kde sa netko odema prašať, čo to Dátun Jakub tam poveda Banga Ranga. Haj s tým opisuje 27-letná spievaka nutskónu energiu a moc, s ktorýmž môža človekojo šun strach přebinuť a když chceš harmoniu ve sebe meč, přírodu a ze svetom, potom môže šitko docpieť. Praj vona k začuču spevie Banga Ranga, tak pravé reka. A je to prože historice za kmavé kraj Bohasku, šako sú k prenemu ráze z cva dobili ESC, potom zo sú cí leta vusadžili, dokež nie sú si to celé jenore financielne moli dovolič. 70. Eurovision Song Contest ve Víne je nimo Dara je dobyła ze spivom Banga Ranga, šešrika převožené, respektívne přinže z jamaikanské kerološčiny, reka to jako kaj zbiešk, abo hajtyš na moc, ale nutsko nieco vie, a pozitívne menené, a kde sa netko prašeče, no kak datun spiv seba klinči, tu ona je. Dara z Banga Ranga 6.10 v srbskom rozhlasu.

0: Hete, spiewa, boschi, lebelt, förster, a hete, ja, nimm hat schon mehr, aber katko, mini, katka, ja, passe, musst du, dis is gire, mine, na?
1: Ja, sin nachher, jai.
0: Ah, sin nachher, jai. Na, posede mich, tschas, an asche, poesche.
2: Serbski Rozwus. Poesche. Studio, katka, pöbelitz.
1: Da baranje. Cinače sach, wot mich usokunst dženja meje metanja. Miestrujem rožinče, nuje viesce, nuknice a dobrošicach. Piatk v horkach rio vaše cinače dječacich a možinskich boru vokuo meje. Sobotu krusčicach bieše ich 20 boru gišmies serbski mitiš irsku rio pokazachu. V Votrovie vubidžovachu so v cioch skupinach vo veršk meja a skunčichu se spivnym večorkom. Nedželu v Nebelčicach mejachu 6 dječacich a cinače močinskich boru. Tam so pši po alinju meja veršk letušoho nuoho štoma votvama. V Voklecach steješe letuša meja prini raz v krutem stejaku. Voku neje rejo vaše 4 a cicači boru. V konjecach a Nemcach votmi so meje metanje jako veršk konstudženského viesného svedženja. V Pančicach Kukovie svedčachu včera priniesate opravenie. Tam je 18 dzieci, 5 nemskorečných a cinače serbskorečných, prini raz k blidu Božemu přistupilo. Po tradícii bu každý z nich od starších trošku prevožené. Kur Lipa je svedčenské kemše hučpne obrobil a tiež v Kulovie přijmoaše na serbských dopudnejších kemšach 10 prini opravenských dzieci zakrament. Všetky sú dom holcu bychu si za svedčen trošku drastu zvoblekli. Niemski Zentrum za Astrofyziku, DZA, započnie dżęca za toczeniem dżiry do ziemi pola Nuoslic. Z tym, co na dalszym miestnie w uboko pod ziemią grawitacijskie żłomy mierić, po możności bez zczasienia w zonu cuwi kamieniznie. O tym informowała się wiesny przedstawicza gminy Różand. Iżo od februara maja też w Krosce pod lawulki dobra w toczensku dżiru, z gotryż kamieniznu za możny podziemski labor a Einsteinowy teleskop przepytuje. Jeden aposta honaczu jest na drugim serbskim spionym w ubiegowaniu Kaponu, czera jasince w obdzieliło. Podľa veľkých rasov vôdol by si Vútovčan Matejo Malc s jeho honačom prinie miestno z 6 a 70 zinkami. Podľa malých honačov ďaše zvota medalia do Halštrova. Honač Friedricha Gräfeho je 100 a 4 a pôsta rasov v hodine zaspíval a s tým nový rekord nastajú. Najdlejší púč k vôbidžovaniu mieše Kapon z Ríze Grosenhajna. Na včerajším cevoniemským dňu muzeju pod heslom Si muzeje s veselom odkryč bychu muzeje darmotne otvorené. Tež serbské muzeje v Budušine a Kočobusu sú na akcii s vedženiami v občilišti. V Braniborskom krajnom muzeju v Kočobusu vítachu niečo 180 hostí. Tam vodmi sa miestrujem serbská dživarnička kolektíva Vakuum. Pod heslom Zorb Maxing môžu zájemce serbské elementy so všetný trastu kombinovať. Nimo vôtovania tradicionálnych vúšivaniu môžu sa tiež svojské trasty so serbskými bantami a našivankami vúdebiť. To bych ho povieste, ktorýž namakáče tiež na našej internetovej strane a na app MDR Serbia.
2: Vedro.
1: Nas očakuje slunčný deň s dželatež s nekotrými mročelami, vostane sucho pri 18 do 22 stopeniach. Tež v príchodných dňach vostane dále slunčne, mročele pak hač do štvrtka jasne přiberaja, dus a dus môže sa potom tež bokapač a tež zarimač sama.
0: Na naši drohách do ždere vupada jeli mače pokive a miničený Jakub tam sa tola neka kniže kopi abo bviska, co tola hižo stajnši zvoža nastajeli rade přizuče sa tu budeským studiu.
2: Serbský rozvoz.
0: Štyri po napo sedmich jenu a nidom podáme vo stavizne. Poda nás je sa menice přizuviu mod hudbnik, kýž je štvotk zubiu mavu trompetu, tak menovanú taschen trompete. Džeštoka, nidom tu serbským rozvozom.

No a što môžeme domizne takhle prichodných dňach doživiť? Midom dženca večer napríklad rádio Zatkulu zapiknúť od 8 do 10 moda žoma zaso vusyva. Iniciatíva Viesova Punžela Happy Monday přeprosi dženca vo sebe džiči na vulky zhromadný svedžin na namiesto pred budyským dživadvom od na večera 5 do večera 7 plánované sú zhromadné ry, akcie a písané dživaničky. Na přednošk vo znatej serbskej historickej korovnej soce Marii Simonovej ešte preprošený dženca večer 6. do Drježdžan. Přednošk ve vodnym státnym archíve tun zmeje Tomáš Klemp od Sakskej votnožky Nímskeho červeného kříža DAK dženca večer 6. ve vodnym státnym archíve. A to je tež nešto vúriadne, zhromadne posedženie gmenských rádov Slepo, Trebin a Dživin. Tun je dženca večer 7 v Serbským kultúrnym centrum je Slepom. A tež Krošťanská gmenská ráda so Zetka, tam sú všetci zajímci vútrobne vítani a to zajúcišim po takým sredu večer 7 a to vysedaný Vúžica gmenským a kultúrnym centrum je. Ostaneme nám při sredže, tam přeprošuje vás na serbské vodženie po Mávem Veľkove s doktor Lubinu Malinkovej a to sredu zajímce zetkaja so večer 6 na kečbu Cinzendorfovom námestče Mávem Veľkove.

0: Juskač, rade so vie syna menšino posede mi je a čera su juskali, respektivne sobotu, a to v Regensburgu, abo tiež kočebusu 12 dlhé leta su čakali. So modlili, potom sonili a sobotu by tak daloko po 12 letach. Raja zaso druhý najvyšší líze nímskie. Energia kočebus sobotu dobychu Regensburgu z 0-1 a tiež mnoho Serbo je si tam dojevo do Regensburga zobychu poslednú najvážnejšiu rúz sezóny zvida kočebuských fenosovie doživili. Mirčin Reo napríklad bie sobu namiestne.
1: Môžem smo od piatka tam, to by tie jedna dobrá idea, dokáž smo si tie mesto dobrali, tam sú celé veľa tisac energiu z Fenno. Poďme sme mu boli Jensen a Dere, to by fantastiko, tá atmosféra, tá rota, to je šo posvoj, my sme boli tie ultrabloku Nutska, Sreďa Nutska, my sme to zbožnili, tie kartky tam dostať, to sme im joku. To by unkrotne, pravne, a my sa jara veselimo, že sme to tie šafli, a nek sme veselimo na druhú ligu, a polná power.
0: Bona Power v Fenno bloku FC Energie Kočebus, čako sú pred ním tiež rozsudné rota, za FC Energiu padne li a nimo toho je tiež rota kočebuščano Marius Funk posledné menšine jednatku direktne pred blokom ultra příbisniku Energie odfobaral. Kajke to doživenie tiež za džouku Mirčina Reara za Lejlu.
2: Vzáme by to nešto cíl vlasy byte, dokáž by to moja prvná vonko na rá. A s mojim papu by to tecel fajn, by tam ultrabloku stáč, a pon šen funk tún jednátku ďažal, a to by nešto cel rána, a pon sme tiež šen na tún traunik šli, a súbu svičili, a pon sme veselo doma jeli.
0: Vúžica Juska. No a stadione byšu tiež ešte tožto dalších Serbov, kak sú oni rudo živili, nám nedom Jan Rea rozprávia, mez druhým je si Serb z Vúžice s kolesom do Regensburga dojú, zoby rukoče buščanú tiež doživiu. Nedom viace tomu tu, serbským rozvosu, nedom je džesač posedemich.

0: ajta sa dere načuje, sedam hodžin vosom načeje. Je punžela, vos na teje meje. Přimnije kolegina Katka Pöplec, dobre ranje.
1: Dobre ranje.
0: A ja netko chceme rozprávieč vo viesnym džive, aber tež vo senzácii, kaž písa novine viesny klub postupí do zjazkové ligy. No, ze závešče vedža, što je tu menenie tovarst vo SV Elversberg raje přichodnú sezonu v zjazkové lize a na čerošim posledným rajným dňu sezóny druhé ligy dobe mústvo ze pozarské je přečivo mústvu z Münstera z C0 a Katka je za nás raz do novinu poladáva šta tam písa ja.
1: Trener Vincent Wagner novinám porie rekne, tobie za nás přizimenie na mesač, knetko podame sa na Mars. Z postupom do prinie ligy raje gmena z kečbo 12.800 vopedlerimi přichodnú sezonu prinie raz v koperských nebesach tak rec a s tým všetko FC Bayern abo tiež Borussia Dortmund te vulke klube, ktoré tak znajme. A s tým sú tiež najmenšie z tiež, čo staví z nás jaskovia ligy z cova, do toho by to mústvo z Unterhaching ze svojimi 22.000 vopedlerimi.
0: A v Elversbergu 13.000 nekake, no?
1: Celé praje 12.000 a 800.
0: Ja si myslím mnohým především tým, kot si šnímaja tabuľku kopajnce tak pred očimi, so netko prašeja, že a štú je ten Elversberg.
1: SV Elversberg je tým z Bozarskie, z Saarlanda pod takým. Štádion vesného kluba Tunma 10.000 miestnú, netko ke přirunaniu štádion v Dreždenách Dynamo zu Tunma 10.000 delko. V tutom malom štádione 10.000 miestnami tikety za vulke rydostač, to bude pod takým hýšče tvärči vorech kusanu, hač veľších damných štádionach celé exkluzívna náležnosť, čo je.
0: A taký moký stadion, spelni tu ten stadion a tiež v okolínu vás celá žádanie na také mústvo, na také miesto, na takú v okolínu, čo ješ prínu koparskú ligu nastúpa nemské?
1: Hej, a nie runočasne, stadion tu nie za prínu ligu licencované, tak rekne viceprezident Sven Hoffmann, za stadion maja menúce hižo dlie takú vúzačnú dôlnosť od zviazka, pretože tož štádion poprom te základné žádanie imt za zjazkovú ligu nespelňa ani za prvňu, ani za druhú ligu. Poprom doby menujúce znamenča 15.000 přiladovariu miestno v zjazkových stádiach na Makač. A najpoždišo hač to nalieča 2027, cíčujem potom tiež odpovedne předvaričný štádion, hač do toho po takým ešte ďalšie leto pači dále vúzačná dôlnosť. K smernicám, dokud sa prašo, pači tiež miestrujem takéž médiové postajenia, to sú napríklad minimálne odstavky kamerou k rajnišču, pretože maja sú tu rie potom všichodže vieza tiež přeniesť. Jeli sa tu odstavky nedodžiaža, a so pšitom narovanské nástroje, kýba samo kamerapersonál v obškodži, potom je tovarstvo po reguláriách k zárunaniu škody vinovata a toho nevieza, no chce ťať toho netko fix pretvarič.
0: Aj, tak spiešne kaž možo. Infrastruktúrelne, kde by sa ešte to ešte stáč za budúšte stádion pri Kejžorskej Lipie a okolina doskončne zrave za preňu lígu bývoj rajorio a trénerský tím, to ešte sú, kaž je vesný klub Kunstu Dňa s postupom do prednie ligy dopokázal. Ja rôde přemyslu, na kakda bude, když klitu potom sú na miestne Champions League a potom FC Chelsea Real Madrid do Mauer Elversberga sa navali. No to bude či vulky dodom deje.

0: Kujže, najdalejší je z Rýsa Grozenheim, bo a te dáma hodnáče sú všetky v okolíne Jasenice, Pravočice, Koščice, Pošo.
1: Nitko je tak, nikotro hodnáče sú jara pilne a spývaja a spývaja, tam nie sú jara ručo, čiže dáva na nekejke trikse, so môže im to zúčovať a sa na také ubyčovanie prihotovať.
0: Jen môžete hodnáče trénovať, když je te do tých do tých klitkov teka také zadžen hodinu, zo sa to na to nauča.
1: Nitko je tak, zo je boze ta hodinka nimo, kak ta še vy tu jasnice na tú ideju prišli, tak ubyčovanie súva uhotovať, tož ako je v našim koncu skýry junkrot na druhých koncach bolo rozširené.
0: Hej, my sú, že 5 letami boli bola Biskupic, a sme tam jaro úplne odzankli s našimi honáčami a sme doma jeli a sme si vovámali, čo a to tak bolo a sme na tú ideju prišli, zo sú Debe Biskupica Nemce spojali a musimo Srpsce to bo zrozumili a to a to tak úplne bolo ten.
1: Mestem še sa vo starali a še samo po sebi to onače nakupovali, nikoci z vás.
0: Hej, musimo te hoľovali tako meno ono Lachan, tu co širi, bo už aj un dženca najske hoľa pravo neho, dokus un nebe še tak širo to ono na to.
1: Potaj kým tu musí byť to onač ničo smeču mi unie, štú je dobil, to sa potom za nikotre menšiny tu vúhodnočí, podest je ižo natvorené, smieme čipni byť. Si menšiny ište, a potom sú te onače takrede zúbeďovanie motové, tiež Klára z Koščic je s jednym honáčom šíjová. Klára, tu honáč po vás doma, že spilne budí, alebo si ty před honáčom otúčená?
2: Ale doma, že si jara veľa spíva, ale den sa ojnti gornic tak veľa. Jo, tu gornoš to nieké lusio.
1: Dieči a doroščení sú tu celú hodinu sedeli a ládali, kak pilne honáče spívaja. Je to, što si vopkeč bolo?
3: Te sú čele šeloky upadali a spívali.
4: 76 anšlegen Mateo Malz.
1: Netko je tak daleko. Vyke vulosovanie zvuto a hajštrova. Pšinže to je najpilnejší honačaj regiona. Serbský honač Nežan podľa tam na celé prvné miestne. A vezmo maja tiež ešte celé osobité myto za te honače, ký sú celé ubyčovanie mielčeli. Tam je nek našiel, im sa tu serbský honač přesadil.
5: Ze Spravočíc. Budem sa závešť jara dobre.
1: To rieka júce ráno Pravočicach znano to la buďak staj časo. Nic je než na honača spúšťať.
6: Doppelčarský honáč podľa vujkých honáčov je 6 a 70 razo za hodinu zaspíval a je zvuto přijú. Podľa menších malých družinov je halštrovský honáčik. 104,5 kruč jeničky hodine zaspieval a si s tým s odstavkom tiež zvotú medáliu vydobil. No a kakusto je podľa vás, dženca, ráno honáč zaspieval? Písač nám to ráde tu. Serbským rozhlasu 7 hodín postaje. Spívaj, ja si

0: A to na pôdžebečích.
1: Srbský rozvoz. Povieste. V studiu Katka Pöbelec.
2: Dobar ranie. V cínače sach vodmichu so konst dženia mie mietania. Miestrujem Rožinče, Nuje Viesce, Nuknice a Dobrošicach. Piatk v Horkach riovaše cínače dječacich a močinských porov vokúr mie. Sobotu Kruščicach bieše ich 20 porov, kýž mie s serbskými tiež jersku rio pokazachu. Ve Votrovie vubidžovachu so v cioch skupinách vo veršk mie a skončichu se spionym večokom. Nedželu Nebečicach mejachu 6 dječacich a cínače močinských porov. Tam so pši búa liniu mie veršk letušoho nuho štoma votvama. Ve Voklecach zdieše letuša mie prini raz v krutym stiaku. Voku nie riovaše 4 a cice či porov. V Konecach a Niemcach votmie so mie mietanie jako veršk kunstdženského viesného svedženia. Niemski Centrum za Astrofyziku, DZA, započnie dženca s dočenjom džere do zemje pola Nuoslic. S tým se na dalšie miestnie vúpoko pod zemju gravitácijske žomy mierič, po možnosti bez sčasenia v zornúcovi kamenizne. O tým informovaše viesne predstiečia gmene Ružant. Hiže od februára maja tiež v Krostče pola vulkie Dubra v točensku džeru, skotriš kameniznu za možný podzemský labor a Einsteinový teleskop přepetuja. V Pančicach Kukovie svečachu čera prinesate v opravinie. Tam je 18 dječí, 5 nemskorečných a cínače serbskorečných prini raz k blídu Božemu přistupilo. Po tradícii bú každý z nich od starších trošku převodžané. Kor Lipa je svečenské kemše hučbne voprubil. A tiež v Gulovie přijímovaše na serbských dopudnejších kemšach 10 prinevo provienských dičí zakrament. Všetky se dom holcu bych si za svečen družču drastu zvoblekli. 1 až 60 honačov je sa na druhým serbským spionom v ubeđovaniu Kaponu, včera jasince vobdželilo. Podľa veľkých rasov budú by si vútovčan Mateo Malc s jeho honačom prenie miestno s 6 a 70 zinkami. Podľa malo honačo, ďže zvota medália do Halštrova. Honač Friedricha Gräfeho je 100 a 4 a posta rasov v hodine zaspíval a s tým nový rekord nastajú. Najdlejší púč k vúbeďovaniu mieše Kapon z Rízy Grosenhajna. Na čerovším cvonímským dňu muzeu pod heslom Se muzeje s vieselom vodkrč bychu muzeje darmotne votorene. Tež serbský muzei v Budušine a Kočebusu sa na akcii s vedženiemi v občilišti. V Braniborským krajnom muzeu Kočebusu vytachu niečo 180 hostči. Tam vodmi som je s druhým serbská dživanička kolektíva Vakuum. Pod heslom Sob Maxing môžachu zájemce serbské elementy z šiednej trastu kombinovať. Nimo vôjotovania tradicionálnych vúšovaniu môžachu si tiež svojské trasty ze serbskými bantami a naši vankami bude byť. To bych ho povieste, ktorá šnemakáče tiež na našej internetovej strone a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Nas očakuje slunčný deň, všetko zaso zmieme tiež mročele na nebiu, vostane sucho, živé sliebro stupa bylo dňa na 18 do 22 stopňu. Tiež v prichodných dňach zmieme dosť slunca, ale tiež mročelu, dnes má sa tiež pokapač a hač do štvrtka môže sa tiež všetko zaso raz zarímač.
0: Na troch, to mám jenož brzkač zavad, skýš stejna a štyrina smie zorec a to při círošku drežďany sebeho. Hevák, přejmo všetkým dobrú a viestu jezbu, dobre start do nového týdženia, do dženstnejšie je punžele.
1: Serbský rozvoz.
0: Štyri, po napoče večich, tu staj Katka a Jakub.

0: RBB Srpski program Povijesti.
1: Srpski sejmio se zmakao. Proteste ve Českej a Čach dla filmovego derbstva. Te a dalješne informacije svišiš o nento ve našich povijestiach. A ojo, Gregor Klim, dobužin. Na svojom zmakanju konc tyženja jo Serbski sejm se zabieral z rovnopšavnosťou serbskej rece ve digitálnom. Žova plašenje přes ZEPA systém, lec rovnož technické možnosti existirujú nadali niežo za serbskú rec vážne diakritika užívaš pri transakciách v bance a online banking. Serbski sejm pomína, až se regule na európskej rovnine zmeniu dla recnej rovnopšavnosti. Po informáciách pije Daria Sejma Rainera Taška, co serbski sejm z tejho tému nento do kontakta přiš se zastupníkami Dánske, menšiny ve zvieskovém sejmie a s menšinového radu. Dalekšie cvonky sejma sobu dobež studirujúce za nové serbski cepterský studium na BTU ve zvem Komarovie. Akcie sú všepie dali teke na konc tužinskym zmakaniu v Vrecach. V rámiku svojich možnostčach kše vábiš napríklad na serskom svieženiu v Hošebuzu v júniu. Druga téma je bola demokratia. Sejm planuje natvariš byrou za serskú demokratiu a kubovanie, kroni ptašk, finance za to vodil rovno přespetovanie. Na Mezinárodnom dňu muzeu je serbský kolektív Vakuum Ševiat Cora workshop ve Bramborskom krajnom muzeu za moderné umiestvo v Hršebusu. Pod titulom Sorb Maxing so orgitarie mögeli serbské elemente ze šedného drastvu zviezaš. Tradicionálne ušovanie so mogli opätaš rovno tak ako svojské drastve ze serbskými bandami a našovkami upešniš. Ve celom je přišlo nekak 100 a 80 ľuží do muzea, také serbské muzea v Hršebusu a budúšenie stejce obžilivej na Mezinárodnom dňu s akciami. Gledame do Českej a do tamnej médiovej krajiny. Na viacej miestnach v Českej sú cora tozende ľuží demonstrirovali za nevedvisnosť zjavno pšavnického rozkvosa. Veni sú protestirovali pšešivo plánam pšavo politického kniežarstva ministerského prezidenta Babiš, jako koalícia, co vedperáš plášanky za radio a televíziu. Český rozkvost je ordovaš miesto toho financirované direktne vedstáta. Kritikárie se beje, až je s tým obkrozona nevedvýznosť s čelakou a až ordio s tým možná, až politika upoja svoju mec na médiá. Južo znova dejte byš radio a televízia jano ešte financirovaný ved státnego etáta. K tomu dejdaš jasne menej penis ako do tých miest. Skocenia také téma ve filmie. Serbsko-nímska filmová sež Vúžica film obžilio se na proteste přešivo plánovaným skroceniam za spechovanie filmového derbstva. Bžece spúšťopného spechovania groze zgubienie historických filmov za vožba DEFA a zviesk nímskych kinematékov ste k tomu vezavivej protestu ve list a sú pokazali na to až spechovanský program za filmové derbstvo tej 2008 a 2020. Koncež. Přes ten program sú také v kooperácii se Serbským institútom serbské filmy ordovali digitalizirované. Serbské a vúžiske filmárky a filmárie sú nienda uvovane akciu petbierovaš a protestný list pesvaš na státnego ministeria za kultúru Wolframa Weimara.
0: Jadro.
1: Ze svojím sú stádiom nalietne do nového týženia, tam nedajom s večašiš vetých por mrokavou nad Vúžicu. Živieš nás čok rado žínca a suchojo. Ve biegu přítulcich dňov Vúžo pomávam ešte šoplej, ve noce na výče jadnás čok rado, výče po dvažasča. Vesta šanca za dešť obstoj, z riadu zajča vecakujú meteorológii novú deštovú frontu, ale odio pen veto, z riadu ešte šopo ze živieš nás čok radami. Naše povesti te namakajú šo teke a kúštecas v internete pet rbb-online.de/zom.

0: Mission Impossible, aber Wanka, Janek, Ate, Chi, Niemöschnost, Chi, teuer Titel, Novego Kusa, Warscheinskie, Notze, Poes, Cho, Atase, Psi, Blige, Jo, Sivieli, Kimi, Kschatza, Mi, Aves, Lesen, Je, Jujo, Tu, Musiku, Zwischescho, Sobe, Tu, Vjacor, Buža, Premiera, Psi, Bismakovem, Tormie, Ho, Berkowach, Jo, Sarski, Ludovo, Ensemble, Jujo, Duce, Do, Dolnie, Wuschice, Totsame, Wieses, Wird, Zasnika, Kaliskiego pije Daria, a to jest Stefan Cuszka, Malink. Dobry dzień, Stefan.
1: Dobry dzień. Hej. Nasz ensemble jest już namiestny. Równie są te cywy jewiścia wokoło Bismakowej wieży, natwaria, co świeca instaluje, zvuk, a co wszystko przygotuje tak, co może od jutrzejszego po naszej wymiarce namiestny. Zvučovač, probovač, musíme pa ižo dávno na probách, na umelských probách za vočanskú noc spoješťu, takže ižo jeden mesiac musíme ju každý deň s tým zabierame.
0: Kukusoju, bota sú obgrozone, co to groni?
1: Hej, musíme leca z nasi staviznu kusk bližšie přišli k dženstvičnému dniu, to reka jeden wielki fabrikant tu nie wota, albo jedną wielką leżoność w wotach kupił, a chce tam wota tak zniczyć, a wielką industrię sadzić, a tomu dubię sowieso wobarać, a ta wona figura jest ta Wanka, iż co tam wobara, ale ona ta sama nie może, ale dubi się wieso, oda chce się pomóc wot hadżaceo krala, od hadžacovej kralovne, od vodovej žone, od všich bajových postavov, kýž v butách tak sú si vuprosič. Haja, tak bude to napiate, hač so potom na koncu v obchodze rádi to fabrikanta zase domov poslač, alebo hač bude tam potom veľká industria v
0: butách. A ta muzika bude také vesebná ten raz? My sme už jeden úresk slyšali, ktorá muzika to bude.
1: To bude od Christopher Reutera, kýž je tiež hudštíša za nás, že hudžbu písal. To je jen hudštník, alebo je tiež jen komponist z Berlína. Od neho přinžita hudžba, ktorá nadčasná, ktorá moderná. Hoj, a ten libretto je so písal od Jürgena Westphala. Jürgen Westphal je první raz, než to za nás písal, ale jen doby tomu prajcu sme to vupísali. A jeho stavizna je so nám najlepšie ľúbila. On pokáža ze Smolino, ale je so vizor jara vúzko z tej tematiku vokovo botov, vokovo delný vúžic rozestajú a je jenom jara vjano staviznu napísal.
0: A na co môžeme sa ešte vyjaseliš? Předprogram, katek zase búžo, nic?
1: Hej. To pak nie od serbského ľudového ansambla, to však sú od bude regionálnych skupinov, kýž tam sú. Leca pak budú prvý raz tiež pop zroben. Tam namestné a budú předprogram sobou vôhotovať, to je serbská popová hudžba a tam tiež hudží sobou Simon Heduška, kýž podľa nás v serbském ľudovom ansamblu džova v dramaturgii a tiež při butovské noci bajú sobou raje.
0: Zegar, živeš ich viacor, bužo sobe tu premiera?
1: Hej, zastup je od 5, od 17 hodin. Tum předprogram so potom započne na pół 8, a zo 19 hodin 30, traje 1 hodinu, a 21 hodin je pon tun wohneprogramm so serbským ľudovým ansamblom.
0: Na pen tvoceme palce. Za sobotu za premiéru Boršanskej noce poviesťoho v Berkovách pri Bismakovom torme pri telefóne je by Stefan Cuszka Malink v ňocasnikárskej pejedar serského ľudového ansambla. Viele viasela úspecha pri prigotovaniu ešte.
1: Vútrobne ďak.

0: Da bist du runter neue ESCs bei Schwedzke, Felicia z My System. Astem, vítajte na Zadkulu.
1: Vítajte na Zadkulu. Franco, tebe však vidí husto na rejach abo partijach, dženca sa pak mi zajmuje, što činíš, že si doma a má svobodný čas.
0: Jaro má ju doma všelaké čaje a kúždy večer potom dvajci pijú. A što činíš ty?
1: Ja tiež nešto romadžu menujúce kamene, napríklad môj reálny lápis lásli, môj najľúbší v mojej romadži zne.
0: Hej, Franco, ja si musel môj tak trošku vlastu dvoje, štož to na trichy neskúšal.
1: Hej, ale dla toho smuje si tiež hosti preprosuje, Franco, ktorýž vynuja sa v svojom voľnom času trošku v osebitém zabavám.
0: Hej, Tomáš pravuje, vodných zoniče nedom viace, ale nás tiež zajmuje, što vy také činiče. Tohodla poľadajte na Instagram, tam namakáte naprašovanie a smieče nám rádo niečo napísať.
2: Dobro večer, ľubí ľudia. Za dženci šupunčelu som raz letný mix přijatová. Všako sme bôze zase z našej beach-touru popuču. Tak môžete sa napríklad na Feel So Close od Calvina Harrisa veseliť. Yeah.

0: Kujde z nás ma nekajki hobby, kotryž se zajmom wukonja, huste je tam cyle wieste woko mi, kotryž če prawe ramnie a hižo nie pusči.
1: Haj, a runje o tym chcemy nietko troszku ryczeć, pola nas taj dżęca Marta a Maty, wonaj ma taj cyle wosibite hobby, a wonich nietko zjace zonicze.
0: Marta, što by voko mík, v kotrem se pýtnýva lohkoatletika, je dokvanie moja vec. A kak si chcela na lohkoatletiku přišla?
2: Hajteki, dokvanie voko mík, čo poprom nebe. Ja som z novojom dječatstve rade bejala, ale šport v takým dôrstve poprom nejoža anu rolu ženy rau. Ale v staro by od 12 let som ja po njene kus Češe zranené šikolenu mela a som po njenu operáciu mela a duo nesem smela športovať a dáme mi tún bojb potom šun faloval. A bon sme si prajala, když ja bon zazbierač môžu, bon si ja nakúže pať pravý dvonišo a když sa no s druhými romáže športovať a vo sebe bejač. A bon sme kus kresheršovala, hač mamo mojne lohkoatletiske dôrstvo v Budešine a som potom na Vukodosakske lohkoatletiske dôrstvo Budešin přišla a som si tam probuje tréning vúčinila a dáme som jara ľubivo, ja som tam týne dom noh pšečeku namakala a hoj, nekia tam zno dvia boliče pravidone trénujú.
1: Haj, jara zajmá o potom, kým Mateo k Vukovanskému púre, to súša jace, hač dere púhač moc, što da hýšče takhle šitko ve Vukubaniu naukneš?
3: Haj, púhače vysot un zakvát za šitko, ale tá technika k tomu učinie jenoš nekak pojecu do tréninka, kodeš mo činimo. Tá dama pojeca sú potom pojíbe, abo pokýbe k prinnému škite, no, erste hilfe. A vysotejš ve vodže, kam aj co zažažeš, tyž napríklad netko jen cúze na tebe pšinže a ve panice tebe vobima abo spota spode vode tvočič. To sa tebyš si potom tiež zachytovač moc a dajke vece sú tá druhá pojeca.
0: A kak začúvaš sa to za tebe, když ty vysotej sa na požišo inú zestojmi zamožoš, či mi môžeš inú vosobu vukovač?
3: Oh, to je ne češke prašeno. Ja si musu ta zamožnosť tomu, jo vizo je nedobro začučo, jen co kus vyštiši čuje, ale ja so vizo nadžiam, za to ženy k tomu nešinže.
1: Hej, to byš taj Marta Mrčikec a Mati Čornak po příchodnej hudbe slyšiče viace. Calvin Harris zare nám Feel So Close.

0: Franco, siete ježe unu nešto cele važno zubiu?
1: Oaj, Franco, a dnes a dnes moju busu ježenku zubiu, a to ale se mňa zúšiš a skoro som došlieju.
0: Naj, ale tajku ježenku pa môže sienta za tu nefeng zase skazač, hubenšie je dešen instrument niče zapovaží.
1: Haj, to môže byť, ale kakien to doce ošafne?
0: To chcú ja tiež vedeť a to odlas môj do vúsevania s Jozefom Dunatom Rečavoj, jemu je so to mienujúce stavo. Vítaj, Jozef je.
2: Váš pomáha za ľubý postru z Lipska.
1: Jozef, prajmo, máš ešte nekaké doplnenky, kasa to stavo jo, ha?

0: Hej Franco, tak spiešne je so prvne hodina našeho Jensi show usvania teši, že minulá, to pak nereka, že so tu netkalo vostudíme.
1: V druhej hodine zoniče všetké vážne informácie za přizivenie stáciu za našu letošiu beach túru.
0: Ale zabierame sa viedzote s najaktuálnejšími novoskami ze Serbo, mne s druhými zladujeme ročo na zajšiu štvort, kajštež mie mietania konstidženia.
1: Nimo toho vúnočíme zromanie letuši Eurovision Song Contest, ktorýž je mnoho ľudí po celej Európie zčiovalo.
0: Dále máme za vás tiež novosky ze športového sveta.
1: O tým všim slyšíte nám viacej, tiež v druhej hodine, že pak tiež viezo dále z hudbu. Naša Ilza dá vám netko malý přehľad na kajké titule môžete sa ešte veseliť.
2: Vítajte, tý sa druhú hodinu som si letný mix byl uberala. Mies druhým tešit Solo Dance od dánskeho DJa Martina Jensena.

0: Netraje ani viac mesac a potom sa ona zaso započne zadkola výčtura 2026. Haj a vy môžete rade taký tunia vôtovač.
1: Nimo volebula, kiso na miestnach raje máme lieco viacore nožte za vás, junu máme tiež nešto za tých kišpšinu píľadovač plánované.
0: Doreka, tiež vy na kromie rajnišča môžete večer poriečiť, kúždy smysobočinčač 80 let abo 8 mesacov staré na výčture je kúždy vítané.
1: Hej, pýtame na jednom boku najlepších volejbolistov a na tamnom boku najaktívnejšiu vesku, kde sa stácia v úraje.
0: A to šo z novej techniku našim auče.
1: Vo džensišo je možno sa přizvíť za vôtovanie stácie, što za to trebače a što dobíče nám sposredkovač, to rozkladujeme vám nedom po příšernej stúdce.

0: Zadkula bić turat 26 a 24. Bo sehr tak daleko, ale najprede pytamy stacje, stychce, sobucinch, gejbu.
1: Niekotre wiece macie wapgejbu, aż za mamy prawe możnosze bić turu przewieźć.
0: Wieso je na miestne najprede raz milina trymna za świecu wóceryczaki za wusowanie, a wieso za szo, ktoś macie w Jakowieska, klub albo zromadzieństwo planowane.
1: Zadkula beachvolleyball raje so na dwiemaj rajniščomaj, nimo pieska sme so tež na trauniku rač, nic pak na kameniu albo druhých površinách.
0: Dale dobi, a to je cele vážde, dobre vúsvetlenie garantované byť za vobie rajnišči.
1: Za kúžde rajnišču je trebné výšk a tafla za líčenie dybko, kajž to ižo ze zajšvých let znaječe.
0: Při přizivenu je vážne, zo zapodače mieno zamovitého, kýž je potom při turniere tež na miestne a s dobom telefonické číslo.
1: Haj, a štúž môže to, šo spielniť, co nech přizví, a to z mi e-mailku na zadkula@mdr.de.
0: Jenož po tutem puču sú přizivenia možné, jenore z e-mailku, jenore e-mailku písač na zadkula@mdr.de.

0: Da bi ci veselo zajšvišt od gnadnju muži. Muži običu piši, skole sami, awo samo z kremzerami po cibi bužici popuču.
1: Haj, nimale kujže serbske vjesce su so modostni a vjesnino vo čilne deremeče vodnych a zaujšte lačnych muži starali, ki su najpši trošku špatnišim vedre a čovak, skole som popuču byli.
0: Tak, by to tyž v koniecach, tam su dzień muži mienujci tak prawie vosvědčili. Cywy dzień su modosni v opetovariu s jedzemi a zimnymi napojemi zastarali. Kaj šrekne to čvon koniečanského modzinského kluba Fabian Kolch.
2: Musimo so rano, hajnika knap od 10 trichili, šemo te pasne přihote činili, a pan jo započnu od prvne šichte. Nie to by poprawom celu poradku, dokaž su šecete ľudí v malkých skupinkách všetci zase prišli a nič najem, also nič sočas, ani leja tak.
1: Hej, to je vopravdže veľa dživa, takéž to zorganizovač a přihotovač. Šače všetkým, ký so vopravdže vo tute zastaranie staré.
0: Kajšče v prvný hodiny, že zonili je tiež Josef Donat ze Švištvotk zromanie ze svojej trompetu a kúplnými v konincach pobyl. U nie so o tam lauročiu, ale naže bez svoje trompety.
1: Hej, a smiežujeme vám predaj, že v prvnej hodine exkluzívne vjesovú poješť vozvič, že je so zubiená trompeta Josefa zaso namakala.
0: Tu iš mały tip, ty so přišel raz do konienca. Na dzień muži podať, že si svoju trompetu, abo tamne dročíky najlepšie kruče na čivo přivjazače.

0: v Jasince, tam bi še kon stiđenja vosebite v ubeđovanje, tam su spivali ne nic ljudja, ale honače.
1: Haje, Franca, ale ničije, k tomu pak požišo. My sme s Ludvigom Budarom telefonovali, kiš je to sobu organizoval. Vun treba netko najskrošo trošku odsavka, šako je mjestem zaso v Drežanach.
0: Haj, netko vinujemo je so Franc a ja jara zajímavé témie mienujúce spivaniu kapono abo honačo tajke sú mienujúce na čerovšej nedeli v Jasince mili.
1: Jeste mi, že druhý kruč v ubeđuachu so honače v Jasince na Budorec statoku. Čera vo titul najčaštejšieho spivaceho honača.
0: Môj sme se sobu skutkovacem Ludvig Budorom vo ubeđuaniu porečavej.
1: Ludwig, jak dasz się poprom na tutu ideę przyszli, za co honaczowe spełaniu w ubiedziuje? A rozkwacz proszę jenu, jak tutaj kikrahenie tych honaczów potom liczy na lud?
2: No, ta idea, jo, przed dziemaj lato maj prydny raz nastał, jako z tej były my uj, a my na jenom inniejszym ubiedziuaniu w Borszowie. A dopisz prasu, one tam bez úspiecha boli, co się oni pom rekły, so one to imt. Jako jedno serbske spilne ubeđovanje činili, dok su si oni s tim veće šanse za svojih onačov dobili, abo se nađeli za maja veći uspjeh. No a kon to odbio, co so rano trošku zaišao, a čevak im to onač zapopane, a pon do jednih litki zaurije, a pon ve bio jedni hodine so potom liči kakusto im tu ona zaspiva, to so potom aj služka mi dokumentuje a na koncu so to oma že zliči.
0: Nebola či potom do ciba vúši, tož teko ona čo naraz kikera hivova, ja?
2: No, my sme nepredo raz dobili ona čo do dvoch kategórií zariadovať. Ryka, tam so rozeznáva mež veľkými ona čami a malými ona čami, tu rozžil my keď sa na nelieži celé ve tej vôľkosti, asi v tej inšom vidí, ale kto by tam rozoznávať, že keď sa tie dve kategórii ve tým všelako hústo zaspíva, tak môžem to tiež rec, tie menšie honače spívajú statistice, alebo tiež tak vúštíšo, ač tie väčšie honače. A to miach môžem ve tej kategórii malo honača, okolo 40 občaníku sa muslu, a v tej kategórii vôľký honáč tiež tak nekak v tej masce. To rekam, sme celkom nebo 60 honáčov potom mali v našej brožni. A my už boli nesú,